0: Gen 103.1 FM
1: Bisa Banget.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.